yemfrishiana emu mfia dio son sebroso a na edura dio otwe ne mu awuade ya obre ene ahuhudie ne twam ntem so na yetukoi wanu hunu abufo ano de ye ne wani bre se ohusuru tie ma ye hunu ye na kan se de tie ye nyanyansa akoma oh and to phone was sima yin hu ye na kain said ye and nama pa tye Bema we had the anwa jini huan hunu se nan e tia u oh e tia na u shia u bina u din komo no kasa u sabbon buwa I say yasi onkoda Psalm 102 no toswa ha enimi enu jiche mudu bako 102 verse 11 min nati se sun suma e kem na me die mi kusasa e fine mi kusasa e fine me na etise sunsuma ye de etwam bedu ba bia fo hwe sunsuma na hu ne ni hobium ne akansa go buso oh afi ya fihwewa ya nkan katiasifo ne no okohen Daniel aka kire ye wo osi ebi ne mu kwa ko wie ba bia ye nigidie finsanten ebisukwa ko wie ba bia eye ahohradie utumu se adwutwa ani esunko na ahema presi so mu medikan itredio no nkron chichemu edunum first chronicles chapter 29 verse 15 ti unyame asem na ahohwo ani amamfrafro ne yen wanim se yen agyanom nyina na ena te se sunsuma sase so na anida so bia ni ho oh yen nei ene ya waka boso adu sesi ubu wa sene me ni kasa na ukabi kawa nutimu oho wakuka kansembe bre kaya funu se ebi ma yebiko Herod ujina waka sesi wedi enye nyanko nye nipane nyanko pone preko pe abofu wabe bono nwa dore mwa dia oma speech pao na preko pe wapro nana chila use nipang kwa etia chila use ushe uye enti job kani na abo mu said ya making kind of last week no and okasam ewo job chapter 14 verse 1 and 2 ti na uso ya je say boso ba na maja waye ti o say oni pa oba wo no no ni na nyina yetie bi o ha ma o pye say hwirin na watwa dwane say sunsun na onyina oh nipa ni pa kan wewu na ne pa ni pa kan we na so de kwadwendwini mu a ah kan pa be siesie no da bia o fese betima ye ne ene susu ye wo susu hwa me kwaye bupa mi firi ho me fa me yese se de Yakubu James chapter 4 e kan sem bi no James chapter 4 verse 13 Yakubu 3:9 chemudu mi ensa se na afi mu e mu amuka se ne ene o kyna yebeko se ne se kroyi mu akodi ho afi ne atatton ne ayenya mfaso na nsumu nim de ebeba ochira na mon kwane de efri se mu ye huhuro a eye yi ne ho ne kakra na afi eyira na emum esese mu kase se urade pe ne enya nkwa ebe ye ana ye na afi mu wawa mo ho mo pu mu sa ho ho ye nina eye bone bukase me yese me kose no mesmaza unim de besi kira anwumre kura unim de besi ana unti sesia no kra me o mini na na tia sesia so da bi okọ me tia sem bi obi a ono na yire na yare e na ode na yire hospital ana yese na yire nko nko hwe ne lab result onko pe la results bin fi lab mra niri koba dia kone ya bema ti ya kone ya makanisi ya sida hon sa ba iba na oso ni piani sa bema na ono ne dine kwa hospital no wawu onu onu kwa jab niri nu kwi ni dine kwa ye nuwa onu onu mwa dine no prekupe oko enti no se mamu nkase yebeyesi debi yewe kwa kudi hafi ya tatong ni enyamfaswo ensu ni mdi yebeba wa diyeyi ochina pe nipa bebre ne fabra bose atende hurobi o meyese debi

0: enti de okan se mekwakoy adwuma kase bi business plans akase me projections by next year no ma heti ha no ma ye we no ma ye we no ma ye we na dwindwini da ne se obe bi adwuma foforo na wa tre adwuma num ni po be fo adwuma nyina wa kankan ekoti obe tuam nyina wa kwa hyehye mfaso obe nya boom amesa kosuku atwaso akopet degree ze mi pe 7 phds sian dia sanya obretoso enso obodini krata de kwanimu pa ebia de sile sukra ne se me he amanyo se mi uda mtu mbo ase anche krabo se mpo set tar ho me mejo key player pa ewo political arena no ni pa betemen ka ebi kura na so hwe me petu mi ekonya ne nyane dia so ofe kwa we mbi kwa bia bewuram abe fa kunya na transo no bia hunu sa wo ho ebi mpo in the last nyina gu visa lottery so se ba ho mi kwa bia so se mtibi kwa obie akwan bia so kwa bia me fa so bia menche sika kwa bia bia no ah me ko then is stone we crash puna metare kwa me fa enti risk a wo take renya sem ketoa we nyina no oya o musa onyankopon se urade o si xe ma me ne sei wona kuta timetable no so kira e be ka me nsa gumabu a wona nim onno nim awie yasem free infitiase sa onyankopon no a opono wayi na kwa no onno nim o kira sem free ne kaka be nsem nyina no nim de besi donhwe ni no ye nim be bia timisi taki ni pagu abrosan so dia ahurusi prekopɛ munti sɛ krekra na sase wo so asi na brosɛ adwiri kuti sɛ dia bro opron abro no firi edua no ho ni pewu ye nyasem kuma pepa wo chew ni pa wo chew ɛna mi sɛ wo passe signa ye na hu no sɛ ɛne anywo no de ɔkyena ayɛ den ahwa ahwa wo ho hwere ye ni ɛma bi ayɛ ye ayɛ wura fisɛm fensanti bi ɔdim no ɛna afi ya uye bia na kai hunu se ebetimi ayene nti yesisie wo menkase nya dwuma ye dwuma ba wo ye dwuma ni nyina na wo kai se kristo betimi apie ne wo betu sa nyunyuna to so ne nti masisie mo ma twen se wo kwa so hwe na wo sisie wo ye wo sua from archaeology to zoology a to z syllabus wa cover wa answer past questions wa hu trend anase kwan kwebusa kosa ni nyina na wa yi ni nyina aso ano na koduru ha ahotoso a wo confidence a wo nti wo hu so wo yem hihihwe yare e more demo oni agi na wo te o papa ne ba wo hwe panu ma question yesi ye miensa mutima ye num enum ye pa afi no wa fa one rough sheet page ba kon ana krata ba kon wa throw facts a wo 5 ni nyina ho the facts ni wo mpa no afi wa select ba kon ni wo answer de di kan wa tro na fe do mark no hwe se rosi answer a question first question answer a second question answer o se akwe wa ben o se o jai ko answer sinugu marks nugu musa be pa na wa pass A1 ni mo first question akwe wa hu so kwa chorochoro nkwa siyasi mbia ya kana be affect ni kwa hunsi akwa yukura no tibo nkoso bi mwa mami mma chorochoro bi nisha wana mko mbebi fye sisi uho sisi uho sisi uho pa frise enche kura na tutuwa epu nyame etu nyame guye amfa nyame anyeshe na uyi nyame akwa fri na bini munu tiye diya babo ka huwasem sam 9:7 nyuma toso enkron Psalm 9 making kind verse 17 o say bone for besana ko asamado amama o bire fri nyankopon nyina all nations that forget God eni baba ko o so bone for de beko bia fen santen ni pe kodi atwere ne se obeko ya bwani fuwa nku sa ma mwenye na mfa kristo anyewe opunya nkupu wa nina mende nisa wadi wa ma mwenye na yako ukasa wabe kasa hey na unkai nuwa penso nyame boni pa koko mfiyo kani ya dyunu nuwa epa mshaini nina anu nini panitria oboko ko fi o khani adu nipa mfa anya hwe so ni sha sese to no nipa ba ni ka ni so anzo dia adisen so tan chene twa edisa na nsu ato 40 days and 40 nights nsu tas asiso 120 days na o khani adu no nsu ato yida fa asiso me po nyina so akata na mfa na uko gina na nsu afa nipa ko so domini gomura so sa lot boko ko se na lot ye omo ho sare sa kokora wo bedwuma nye kokko na wo bo e be de na Jeffrey Sraba e ja toy ifra sa se ase ne sro so do mu gomura she ye e ye nson ene me ka kire o se nche Christo be pia me pa o chao ya sunati wat e be bua o pa se o be sisi ho dan se o be tra ho ama na betu mpo firim no ne ba ho so no ta fei akachi renti ene hiya se wo o chun ufri bonne apre die bia every sinful desire o chun ufri ma bonne mra de to bia enjijie bia jije wo enfaso bia e yi kire o so an kire o na wie de bepie wa hun se obone fo de obefa wa kwa o se owia na wa kum asae wo ofa kwan bi so bedada wo ta de ende papa pa wo we said the first or better on first ones one chow susan swa a work tree and until the dad house ah no fee a chino a piosia maniemu when the bar was no na fee the man you know say and unti and also kum onam and ye ye and you man you know now so jenny film rante wa kono de hon the casa youthful last and your mom rante wa de jiwani red red sena baso obia no mbi ya dia gunsam ya dia frawei ya ye wi ya sei unim sa wo sai onipa dua eno kra no aso twen nyasam kitoa ene o bre o jidi ase asae niema abrabom o gae ho ma ni bre bre ye enem sa wo ya nyamese bi kopa bi unim sa ono o be first wa pio so ko ho e be chi watum wa firi mo ba be dia dance a kire wo ya to no wanka nkire wo now so kobi kwa hwia na wanti mi amane brebre sikado love of money the root of all evil sikado odu sikasin bibibia madam fodi na ade ba e unyamisem tranchan ye pesika so nyamisem wan be yi a obe sika na waje nipa ho amani pa wu na hunu se emwa abusom song idolatry e bi umso so obi a wa pu ade bi e fa nyame ho naka hunu se asase au nam su yobi dia o obi ne boy behind any art there is an artist so ne asase au ho obi ne yoye oni onyankopon ka genesis o se fiti ase ne nyankopon se ehan empie anana onim naka bi ase kabisi de boss ro ne asase no ni onyankopon ene wa yi na kwa yi on to ne safre o se dwane edi na chi tumrika brane nchen onfa onfum so nyina nchew enti hunfri de enti nyina ho na ja ohoma nyame so mpa godliness de wo ye bi busa wo se Kristo obeye asema to mi Kristo obeye ne sen why ne Kristo de no wana nti wo gidiem ne nokware mu faith and faithfulness na fei wo ja ohoma ohoma honhom ne kani onyame kasa wo obi a shew didi watam obi a ka wati ni ibi se mfi no kawano tum wasi na honhom ni nyap nangu nipa honhom insi apre ntua kasa hon kabiyom wajia o hoko na akawo ni utibua ah ame pani ya huro misei mechile ni nyansa wako fansu ishe uigunu suwa atono wehu na waku nipe kwa defi yase wafi na atamu matawo hon obi kule ni misa ukula nuhidi watam wanya utire didi na feudu mwashe deep spiritual services ibini se o kanyam se mkira fufro bompa yema afro bompa yema on na odi hu si wo se waba for dia mo nyankopon ene na se o siesie ne ho atwen ana amakro bia eni daso oso na ti en shire wo mu mu no etra entiase se ye hie ni fri ni ama sabi sabi e twa mi ho na de ni si vincente de wo ye nim na ye mie ni fa o hawo ni atete e be fa mu nyina me ka kire wo se akadua kese e wo ho e ma yen Onyankopon onya yensansa obehye ne ho animonyam yabrabo making kind for Job atie dum kron Job chapter 19 yankin kind verse 25 adunu enum na me die minim se medima fo tiase praise the Lord na awie no obejina sase so na wasai me wie die se ye akiri no a me firi me ho na mu afi ahunu onyankopon ona me a me haso mafa na mani wabe hunu na enye ohoho bi na me sawa esa umimu ose minim se die medima fo otiase na wie no obejina sase so awie ye obetua meka awie ye odi abotire be pomtri so ama nipa nyina hunu se ampa wansom no kwa me majuma bi adi nemu sawsom adwuma na abosom no tua wo ka ka hunu se onsom nyankopon na wie wa baka wo obeshero ni munyam 1 Corinthians chapter 2 Corinthians for medical e tremienu chichemu enkron nemu se de wachro se de aniwa enhunye na asonteye na ema onipa akuma muda ene ni omo nyankopon siesie ma wo a odono ah me kan biom de aniwa enhunye na de aso enteye na ema onipa akuma muda ene ni omo nyankopon siesie ma wo a odono na ye na nyankopon nam ne ne onhum so ayi akyerɛ yen ifiri sɛ honhum no apɛpɛ ade nyinaa mu nyankopɔn nneɛma a emu dɔno nso nneɛma a nipa ano ntimi nka sɛ de sɛm sɛ ɔka kuro no aho asɛm no baabi a ɛkɔ sɛ ɛte sɛ dɛnkyɛmboɔ ɛte sɛ wanyim aboɔ paa a nipa bɛtumi wobɛtumi abɔ ama nipa ate ase gye sɛ deɛ nipa hono asase so deɛ ɔso no deɛ ɛwɔ very serious state ɛno nti hwɛ wo ho yie na wa ma bibibia ntwa ntrase amma obi ametwa nko abrabo dadaanum amma wa brabo niema bi ohunu asore ya wo ko ensem bi a wo fam ntu se ne me sai machi ei mi wani ko wani wate kutagidie num pa kristo kya kwan to sa france obedi ne wa komam na hwe ohunhu matare ene wa brabo ne se edem no pupunia bi amam na sei tina ho ema onyankopon na kan se de job kan se minim se medi mafu bi eden otiase na bo obra bo sa me ka kire wo se e be wie wie minua mo som onantie ana mo nto nyina wasasi so no nya mfensante wo wadwirim se e bia ene na obenante akom e bia ne ene be hyase wa bra bom enti sisi wo obeso sisi wo a sutrase ma ye mo empire Fabra bo show nyankopon so na ka kyen se urade. De ekobia na me de me ho hye wonsa. Me gyan me nipa dua me honhom bibia hye wonsa. Ene so mensam na manyira kwan. Di manim nkan wo de me nyem. Asem bia meka. Ana mo bia metuo no. Ewo se me busa wo se e be yofa na agya boa me na mampoli anko hwe bonim. So mensam akra me. Ese upia we ba no masisi ho na de makobi. Wo Yesu dinimu ene yabɔ mpae amen yami nhyira wo sɛ wo yɛ aso na wo tie onyame asɛm Deeper Life Bible Church ah ɛwɔ Bushen Division ɛna yɛde nsɛmpae brɛ wo somfo Patrick Amankuna na nyame nam so de asɛmpae brɛ wo sɛ wo kɔsa bia afade Yesu a yɛ ho a betumi afrɛ 0242 009940 0242 009940 Yami shiraw so we are snow tea Yami shiraw
1: Yo adofonom ye the radio asepa se otie na kwa the radio as number friend no friend na onsa ebeka no aboafo nyankopon onhyira mu bebrebe se munya yasen so amso yasen na dan da bia eno mo aye adwuma che na mi shiraw pa ebre na so na me ka chere wo se mi a me ka se ye wo kaase wo so fulai wo frame lie ya on sabeka na ya ma obi opportunity voice ya benya bi vita benya bi na santa benya bi car tie bi a honda chr benya oni nyina bi ama kama kama kama pa mi ni amery ba bi a wo bi a oni nkura ni nyina awrade on kama ho na onhyira mo pa number ni 0243 16 61 62 0243 16 61 62 awrade kama
2: Angel 96.1
3: Angel.
2: Angel.
3: Angel. 1xbet.